دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇش ئاددىي ھالدا بىر تاغنى دائىرىلەش، بىر كۆل بەرپا قىلىش ئەمەس. ئەمەلىيەتتىن ئايرىلغان، چوڭ ۋە تېز بولۇشنى كۆزلەيدىغان سىياسىي نەتىجە قۇرۇلۇشى. يېڭى ئوبراز قۇرۇلۇشى قىلىش تېخىمۇ ئەمەس. كەسىپ ساھەسىدىكى كىشى مۇنداق تەكلىپ بەردى. تۈر خاسلىقىنى پەرقلەندۈرۈپ، پايدىلىش خاراكتېردىكى تۈرلەرنى دادىللىق بىلەن بازار تىجارىتىگە تاپشۇرۇپ، خەلقئارا ئۆلچەمگە سېلىشتۇرۇپ، مۇلازىمەت تەسىراتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا قىممىتىنى ئۆستۈرۈش. ئاممىۋى مۇلازىمەت تۈرىدىكى تۈرلەرگە قارىتا ئالدى بىلەن نوپۇس زىش رايونلارنى قاپلاپ، 15 مىنۇتلۇق چېنىقىش چەمبىرىكىگە كىرگۈزۈپ، مەنزىلگاھنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەسلىھە قۇرۇلۇشىغا ماتېرىيال تاللاشنى قاتتىق كونترول قىلىپ، كېيىنكى ئاسراش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئۇزاق ئۈنۈملۈك تىجارەتنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. كىشىنى تەلپۈندۈرىدىغان دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھىدا كۆپىنچە تاغ دەريالارنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئېكولوگىيە ئاساسىي رېڭى ۋە تەرەققىيات ھاياتىي كۈچىنى تەڭ ھازىرلىغان بولىدۇ. بۇ دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى بەرپا قىلىشتا ئۆز ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرى ۋە يۇمشاق مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. مەسىلەن، ئادەم ئېقىمىنى نازارەت قىلىش، كونترول قىلىش، سانلىق مەلۇماتنى كۆرگىلى بولۇش قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، سۇ مەنبەسى، تېز توك قاچىلاش ئۈسكۈنىسى ۋە جىددىي قۇتقۇزۇش ماددىي ئەشيالىرى قاتارلىق ئاساسىي ئېھتىياج جەھەتتە زاپاس ساقلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تىجارەت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش، بىخەتەرلىك، قۇتقۇزۇش مۇلازىمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش بىلەن رەقەملەشتۈرۈش ۋاسىتىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، پۈتۈن كۈنلۈك ئىستىرولۇق بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش، مەنزىلگاھتىكى قاتناشنى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ھەم شەھەر رايونى، ۋوگزال قاتارلىق يولۇچىلار مەنبەسىدىن مەنزىلگاھقا بارىدىغان چوڭ قاتناشنى ياخشى قىلىپ، ھەم مەنزىلگاھنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كىچىك قاتناشنى ياخشى قىلىپ، ئىنچىكە تىجارەت ئارقىلىق سەپەرگە چىقىش ئومۇمىي تەسىراتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تىرىليون دەرىجىلىك بازار تېز سۈرئەتتە شەكىللەنمەكتە. تۇنجى تۈركۈمدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇلۇشى رايونى تىزىملىكىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، نۇرغۇن تۈر بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي، چاڭجياڭ دېلتىسى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك رايون ئورۇنلاشتۇرمىسىنى زىش چۆر دەپ ئورۇنلاشتۇرۇلغان. مەسىلەن، تىزىملىككە بېيجىڭدىكى جىنخەي كۆلى قاتارلىق ئىككى ئورۇن، خېبېيدىكى بەيدەيخې قاتارلىق ئۈچ ئورۇن كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇ بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېي رايونىدىكى ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق. دۇنياغا نەزەر سالساق، غەربتىكى بەزى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەردە دالا تەنھەرىكىتى كەسپى ئاللىقاچان پىشىپ يېتىلگەن تەرەققىيات لوگىكىسى ۋە كەسىپ سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، تەنتەربىيە، مەدەنىيەت ساياھەت، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، ياتاق، يېمەك ئىچمەك قاتارلىق ساھەلەردىن ھالقىدى. كەسىپ زەنجىرى ئۇزۇن، يېتەكلەشچانلىقى كۈچلۈك، ئىشقا ئورۇنلىشىش سىغىمى چوڭ. شۇنچە يېقىن، شۇنچە گۈزەل، ھەپتە ئاخىرى خېبېيغا كېلىش ھەقىقىي ئىستېمال يۈزلىنىشى بولۇپ قالدى. خېبېي ئۆلكىلىك تەنتەربىيە ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ بىياۋ مۇخبىرغا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: خېبېي پۈتۈن يەر شەكلى، بېيجىڭ تيەنجىننى ئوراپ تۇرۇش، قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى مىراسلىرى قاتارلىق گەۋدىلىك ئەۋزەللىكلەرنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، بىر قاتار سىياسەت ھۆججەتلەرنى چىقىرىپ، خېبېيدىكى دالا ئۆلكە دەرىجىلىك يادرولۇق IP بەرپا قىلدى. 2025 يىلى خېبېي ئۆلكىسى بويىچە 1614 مەيدان دالا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈپ، بۇلتۇر قوخشاش مەزگىلدىكىدىن 104.5% ئېشىپ، 14,300,000,000 يۈەنلىك ئىستېمالغا تۈرتكە بولدى. خېبېي ئۆلكىلىك تەنتەربىيە ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تيەن جيەنگۇڭ مۇنداق دېدى: خېبېي ئۆلكىسى يۇقىرى سۈپەتلىك دالا تەنھەرىكىتى مەنزىلگاھى قۇرۇلۇشىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ خەلقئارالىق ۋە دۆلەت ئىچىدىكى ئالىي دەرىجىلىك مۇسابىقىلەرنى كىرگۈزىدۇ ۋە يېتىشتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزگىچە پەرقلىق دالا مەنزىلگاھى توپىنى بەرپا قىلىپ، دالا جابدۇقلىرىنى ياساش، مۇسابىقە ئىقتىسادىي، تەنتەربىيە ساياھىتى، كۈتۈنۈش، ئارام ئېلىش قاتارلىق ئالاقىدار كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. جۆجياڭدا ئۇدا نەچچە يىل دالا تەنھەرىكىتى يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، ئۆلكە بويىچە 10 ياخشى سۇ بويى دالا تەنھەرىكىتى سورنى، 10 چوڭ دالا ئىستىراھەت ساياھەت مەنزىلگاھى قاتارلىق

ئۈمىد تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، ئۈلگىلىك يول بۆلىكى بەرپا قىلىش ھەمدە قاتناش، ئۇنىۋېرسال قانۇن ئىجرا قىلىش، بازار نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش قاتارلىق تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، نەق مەيداندا ئىش بېجىرىپ، تىپىك مەسىلىلەرگە قارتا بىرنى بىلىش ئارقىلىق باشقىلارنىمۇ بىلىپ، تۈزەش ئەھۋالىنى سىجىل ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ، ئوت ئۆچۈرۈش يولى، جىددىي قۇتقۇزۇش يولىنى ئىگىلىۋېلىش قىلمىشلىرى قارتا ئىبرەت تەربىيەسىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، جازالاش سالمىقىنى زورايتىش كېرەك. مۇخبىرنىڭ سېلىشتۇرۇپ بايقىشىچە، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بېيجىڭ، چۇڭچىڭ، گۈيەن قاتارلىق نۇرغۇن شەھەردە ئاپتوموبىل توختىتىشنى باشقۇرۇش نىزامىنى ئېلان قىلغان. چۇڭچىڭ ئېنىق قىلىپ، ئولتۇراق رايونلارغا كىرىش چىقىش ئېغىزىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى 10 مېتىر دائىرىدىكى يول بۆلەكلىرىدە يول ئىچىدە ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى تەسىس قىلىشقا بولمايدۇ دەپ بەلگىلىگەن. بېيجىڭ ۋە گۈيەن بولسا، ئولتۇراق رايون ئەتراپىدىكى يوللاردا ۋاقىتلىق ئاپتوموبىل توختىتىش رايونى تەسىس قىلىشقا بولىدۇ. قاتناشنىڭ يۈرۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدىغانلىرىنى ۋاقتىدا تەڭشەش ياكى ئەمەلدىن قالدۇرۇش كېرەك دەپ بەلگىلىگەن. قاتناش ساقچىسى، شەھەر باشقۇرۇش قاتارلىق تارماقتىكىلەر مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئادەم كۈچى چەكلىك ئەھۋالدا تېخنىكىلىق ئالدىن ئېلىش تېخىمۇ ئەسقاتىدۇ، تېخىمۇ تېز ئۈنۈم بېرىدۇ. ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشىگە تەسىر يەتكۈزمەسلىك ئالدىنقى شەرتىدە بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن تەرتىپ بويىچە يول ئېغىزى توسۇقى ئورنىتىش، يوللارنىڭ ئوتتۇرىسىغا رېشاتكىنى كۆپەيتىپ ئورنىتىش، بەلگىلىمىگە خىلاپ ئاپتوموبىل توختىتىشنى سۈرەتكە تارتىپ نازارەت قىلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئاپتوموبىل توختىتىش تەرتىپىنى ئۈنۈملۈك ياخشىلىغىلى بولىدۇ. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان ئالىلەر مۇنداق قارىدى: ئاپتوموبىلنى قالايمىقان توختىتىش قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشتا يەنە كۆپ تەرەپ ماسلىشىشنى كۈچەيتىش كېرەك. تەۋەلىكتىكى كوچا، مەھەللە، ئۆي جاي مۇلازىمىتى باشقۇرۇش قاتارلىق ھەر قايسى تارماقلار ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، تەشۋىق قىلىش، مۇلازىمەت قىلىش، يېتەكلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئولتۇراق رايوننىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئاپتوموبىل توختىتىشنى باشقۇرۇش قائىدىسىنى ئورتاق كېڭىشىپ تۈزۈپ، ئاپتوموبىل توختىتىش تەرتىپىنى ياخشى قوغداش كېرەك.

ئەمگەك فائالى بىر قەدەر ئېغىر بولغانلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئوپېراتسىيە ياكى باشقا داۋالاش لايىھىسىنى تاللىسا بولىدۇ. تەرنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى تېمپېراتۇرا، ھەرىكەت، كەيپىيات، يېمەكلىك، دورا، كېسەللىك ھالىتى قاتارلىقلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. شۇڭا تۇرمۇش ئۇسۇلىنى مۇۋاپىق تەڭشەپ، بېسىمنى يېنىكلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىش، دەم ئېلىش قانۇنىيەتلىك بولۇش، تۈنىمەسلىك كېرەك.

شەكىلدىكى ئادىمىيەت ئالاقىسى پائالىيەتلىرىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئادىمىيەت ئالاقىسىگە ۋە خەلق رىشتىنىڭ باغلىنىشىغا كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك. تۈزۈلمە مېخانىزمدا يېڭىلىق يارىتىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىمىز، تەشكىلىي ئەۋزەللىكىمىز، ئادەم كۈچى ئەۋزەللىكىمىزنى تارقىتىش ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. يۇقىرى قاتلاملىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ رولىنى تېخىمۇ ئوبدان جارى قىلدۇرۇپ، مۇھىم خەلقئارا يىغىن مۇنبەر، چەت ئەل ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇلىرى قاتارلىق سۇپا ۋە يوللاردىن پايدىلىنىپ سادايىمىزنى تارقىتىشىمىز كېرەك. جايلار، تارماقلار خىزمەتنى ئۆز ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ، جۇڭگو ئوبرازىنى مول مەزمۇنلۇق، جانلىق، كۆپ قاتلاملىق نامايان قىلىشى كېرەك. خەلقئارا تارقىتىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى خەلقئارا تارقىتىش ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلاشقان مەخسۇس ئىختىساسلار كۈچلۈك قوشۇنىنى قۇرۇش كېرەك. خەلقئارا تارقىتىشقا دائىر نەزەرىيە تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، خەلقئارا تارقىتىش قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، تاشقى سۆز سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، تارقىتىش سەنئىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئوخشاش بولمىغان رايون، ئوخشاش بولمىغان دۆلەت، ئوخشاش بولمىغان توپلاردىكى قوبۇل قىلغۇچىلارغا يېقىنلاشقان دەل جايىدا تارقىتىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، جۇڭگو ھېكايىسى ۋە جۇڭگو ساداسىنى دۇنياۋىلاشتۇرۇپ ئىپادىلەش، رايونلاشتۇرۇپ ئىپادىلەش، قاتلاملاشتۇرۇپ ئىپادىلەشكە تۈرتكە بولۇپ، خەلقئارا تارقىتىشنىڭ يېقىشچانلىقى ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. كەڭ دائىرىدە دوست تۇتۇپ، كۆپ سانلىق بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ ۋە ئۇلارنى قولغا كەلتۈرۈپ، خەلقئارادا جۇڭگونى چۈشىنىدىغان، جۇڭگو بىلەن دوستانە ئۆتىدىغان ئاممىۋى پىكىر، دوستلار چەمبىرىكىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىش كېرەك. ئاممىۋى پىكىر كۈرىشىنىڭ تاكتىكىسى ۋە سەنئىتىگە ئەھمىيەت بېرىپ، زور مەسىلىلەردە سىرتقى قارتا ئېنىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى خەلقئارا تارقىتىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئىدېئولوگىيە خىزمىتى مەسئۇلىيەت تۈزۈمىگە كىرگۈزۈپ، تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، مالىيە سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، ئەمەلىي خىزمەتكە تۈرتكە بولۇش، كونكرېت قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىشقا ياردەم بېرىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار خەلقئارا تارقىتىش خىزمىتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشلىشى، ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار ھەم بىۋاسىتە تۇتۇشى، ھەم بىۋاسىتە ئىشلىشى كېرەك. رەھبىرىي كادىرلارنى خەلقئارا تارقىتىش بىلىملىرى بويىچە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىززەت ھۆرمىتى، ئوبرازىنى ئاڭلىق قوغدايدىغان ياخشى كەيپىيات شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە مەكتەپلىرى، يەنى مەمۇرىيەت شۆيۈەلىرى خەلقئارا تارقىتىش ئىقتىدارى يېتىلدۈرۈشنى مۇھىم مەزمۇن قىلىشى كېرەك. ئالىي مەكتەپلەرنىڭ پەن قۇرۇلۇشىنى ۋە زاپاس ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، خەلقئارا تارقىتىش نەزەرىيە تەتقىقاتى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك.

0: بالدا خىزمەت قىلىدىغان خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئۇزۇن پايپاق كىيىپ كېلىشنى بۇيرۇپتىكەن. ئەمدىكى يېڭى رەھبىرىمىز ئەگەر ئۇنداق تانسا كېچىلىكى ئۆتكۈزۈشنى خالىمىسا، ئۇلارنى ئۇزۇن پايپاقلىرىنى سالغۇزۇۋېتىپ ئۆيلىرىگە قايتۇرۇۋەتسە بولىدۇ، دېدى. زىياپەت جەريانىدا ھەممەيلەن نېۋودوۋىسكىنى باشتىن ئاخىر بىزنىڭ رەھبىرىمىز جانابە ئالىيلىرى دەپ ئولتۇرۇشتى. نېۋودوۋىسكىي بۇ خۇشامەتلىك ئاتاشلارنى ئاڭلاپ، توي بولغان قىز شۇ كۈندىن باشلاپ خانىم دەپ ئاتالسا ۋە ئۆزىنىڭ فامىلىسىنى قالدۇرۇۋېتىپ ئېرىنىڭ فامىلىسى بىلەن قوشۇپ چاقىرىلسا قانداق خۇشال بولسا، ئۇمۇ شۇنداق خۇشال بولدى. ئۇ گەپلەرگە پىسەنت قىلمىغاندەك تۇرغانلىقى، كۆرەڭلەپ كەتمەسلىك ئۈچۈن ئۆزىنى مەككەم تۇتۇپ ئولتۇرۇۋاتقانلىقى ئومۇمىي ھالىتىدىن بىلىنىپ تۇراتتى. چۈنكى ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئولتۇرغان ئەركىن پىكىرلىك يېڭى ئېقىم تەرەپدارلىرى ئالدىدا مەغرۇرلىنىش تولىمۇ يەڭگىللىك ھېسابلىناتتى. بۇنى ئۇ بىلىپ ئولتۇراتتى. زىياپەت داۋامىدا بۇ قېتىملىق سايلامغا قىزىققان كىشىلەرگە بىر نەچچە تېلېگرامما ئەۋەتىلدى. ئوبلونىسكىمۇ قىنىغا پاتمىغان خۇشاللىقى بىلەن دوللىغا نېۋودوۋىسكىي 12 ئاۋازنىڭ كۆپلۈكى بىلەن ئاقسۆڭەكلەرنىڭ يېڭى رەھبەرلىكىگە سايلاندى. بۇ ئالاھىدە خۇشاللىقنى ساڭا يەتكۈزۈۋاتىمەن، قالغانلارغىمۇ يەتكۈز، ئۇلارمۇ خۇشال بولۇشسۇن، دېگەن مەزمۇندا تېلېگرامما يوللىدى. دوللى بۇ تېلېگراممىنى تاپشۇرۇۋېلىپ خوشمۇ بولۇپ كەتمىدى. ئۇنىڭغا كەتكەن بىر روبلىغا ئىچ ئاغرىپ ئېغىر تىنىپ قويدى ۋە ئۇنىڭ بۇ تېلېگراممىنى زىياپەتنىڭ ئاخىرىدا تەڭشىلىپ قالغاندا يازغانلىقىنى بىلدى. دوللى ئۇنىڭ ھەر قېتىم زىياپەت ئاخىرلاشقاندا قالايمىقان تېلېگرامما بېرىدىغان قاملاشمىغان ئادىتىنىڭ بارلىقىنى بىلەتتى. زىياپەتكە تەييارلانغان ئېسىل يېمەكلىكلەر، ئالىي پىرەنىكلەر، چەت ئەلدىن كىرگۈزۈلگەن داڭلىق ۋىنولار شۇنچىلىك يېيىشلىك، شۇنچىلىك تەملىك ئىدى. بۇ يەردە ئولتۇرغان 20 ئادەم سېۋيەژېسكىي بىر مەسلەكتىكى ئەركىن پىكىرلىك يېڭى ئېقىم تەرەپدارلىرى ئىچىدىن تاللىۋالغان. ھەممىسىلا لاتاپەتلىك، گەپ سۆزلىرى جايىدا ئادەملەر ئىدى. ئۇلار ھەم ئەستايىدىل ھەم چاقچاق ئارىلاشتۇرۇپ ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرىنىڭ، ئۆلكە باشلىقىنىڭ، بانكىرنىڭ، ئىلتىپاتلىق ساھىبخانىمىزنىڭ سالامەتلىكلىرى ئۈچۈن قەدەھلەر كۆتۈرۈشتى. ۋرونىسكىنىڭ كۆڭلى خۇش ئىدى. مۇشۇنداق چەت ئۆلكىلەردىمۇ تۇرمۇشنىڭ بۇنداق كۆڭۈللۈك بولىدىغانلىقىنى پەقەتلا ئويلاپ باقمىغان ئىدى. زىياپەتنىڭ ئاخىرىدا مېھمانلارنىڭ كەيپى تېخىمۇ كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. ئۆلكە باشلىقى ۋرونىسكىنى ساخاۋەت ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلىدىغان كونسېرت كېچىلىكىگە قاتنىشىپ بېرىشكە تەكلىپ قىلدى. بۇ كونسېرتنى ئۇنىڭ خوتۇنى ئۇيۇشتۇرغان ئىكەن ھەم ئۇنىڭ خوتۇنىنىڭ ۋرونىسكىي بىلەن تونۇشقۇسى بار ئىكەن.
1: ئۇ يەرگە بارساڭ بىزنىڭ ئۇ گۈزەلنى كۆرىسەن، ئۇ ئاجايىپ چىرايلىق دېگىنە،
0: دېدى ئۇ چاقچاق قىلغاندەك قىلىپ. مەن بۇ يەرنىڭ ئادىمى ئەمەس تۇرسام، دېدى ۋرونىسكىي ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان بۇ ئىنگلىزچە سۆز بىلەن كۈلۈپ تۇرۇپ، ئاخىرىدا بېرىشقا ماقۇل بولدى. ئۇلار ئۈستەلدىن ئايرىلىپ ئورۇندۇقلاردا ئولتۇرۇپ تاماكا چېكىشكە باشلىدى. بىر چاغدا ۋرونىسكىينىڭ خىزمەتكارى كىرىپ پەتنۇستا كۆتۈرۈپ كىرگەن خەتنى ئۇنىڭغا بەردى.
2: «ۋوز دېۋىزنىسكويدىن چاپار يەپ كەپتۇ،
0: دېدى خىزمەتكار ئۇنىڭغا مەنىلىك قاراپ قويۇپ. ۋرونىسكىي قوشۇمىسىنى تۈرۈپ خەتنى ئوقۇۋاتقاندا مېھمانلاردىن بىرى ئۇنىڭ خىزمەتكارىغا سەپ سېلىپ ئولتۇرۇپ،
2: «غەلىتە ئىش، بۇ ئادەم ماۋۇن پروكۇراتور سېۋىنتىسكىغا ئەجەب ئوخشايدىكىنە،
0: دېدى. خەت ئاننادىن كەلگەن ئىدى. Veronski xətni oxumay turubla məzmununu bilib boldi. O saylam 5 gündə tügəb qalar degan xiyal bilan Annağa cümə günü qayıtıp gelimən deyib vədə bəgən idi. Bugün şənbi olub qaldı. Şuna o xətnin nemişki vaxtıda qayıtıp gəlməysən degan məzmunda işkənlikini bilib bolğan idi. Qarğanda onun tünügün selivətkən xeti texicə onunğa təgmigən oxşaydı. Digəndək xətnin məzmunu dəl o oylığandək bolub çıxdı. Amma şəkli oxşumaydı. Bu onun könlünü xeylili parakəndə qıldı.
3: Anninin kisili iğir, doktor öpki yallı qop qaptı deydu. Yalğız üzəm qangırap qaldım. Varvaranın heç qandaq yardım təkməyib atıdı. Əksicə işlağı kaşılı bolub atıdı. Tünü gün, ölüş gün, iki gün yolunu təlmürdüm. Ahir nədlikini sürüşdürüb adam əvətdim. Nədi sən? Nim boldun? Mən səni izdəb, özəm bağmaq çıxdım. Ləkin sənin xapı bolduqallıqını bilib, o niyetimdən yandım. Qandaqlı bolsun, mağa cavab yezivət. Mən qandaq qılışımını xətingi qarab biləy.
0: Bala ağırıb qalsa, mən izdəb bu yəgi kəmməkçi bopdu. Balını ağırıb qaldı dəb, yəni bir münç kinay qığının imisi. Saylamnın köngüllük dağ duğusu bilen, onu qaytıp keçişki məcbur qılıvatqan muhabbetnin ғəm təşvişinin qarmı qarşılıqının bunçilik küşlükliki Vronskiyini ixtiyarsız heyran qaldırdı. Lekin qaytmısa pəqətli bolmaydı. Şunun bilen o şu keçisi tüncü poyuzgu oltırıp, yezisiga qaytıp getdi.

شۇ كۈنى كېچىسى ئاننا ۋرونىسكىنى ئويلاپ زادىلا بولالماي شەھەرگە بېرىش قارارىغا كەلدى. لېكىن يەنە ئىنچىكە ئويلىنىپ ئۇ خىيالىدىن ۋاز كېچىپ ۋرونىسكىي تاپشۇرۇۋالغان ئالدى كەينى زىددىيەتلىك ئاشۇ خەتنى يازدى ۋە ئوقۇپ چىقمايلا بىردىن ئۇنىڭغا ئەۋەتىۋەتتى. ئەتىسى ئەتىگەندە ئاننا ئۇنىڭدىن كەلگەن خەتنى تاپشۇرۇۋېلىپ ئۇ خەتنى يېزىپ سېلىۋەتكىنىگە پۇشايمان قىلدى. ئەمدى ئۇ ماڭا مېڭىشتىن ئىلگىرى سوغۇق نەزىر بىلەن قارىغاندەك قارايدىغان بولدى. بولۇپمۇ بالىنىڭ كېسىلىنىڭ ئۇ دەرىجىدە ئېغىر ئەمەسلىكىنى كۆرگەندىن كېيىن دەپ ئويلاپ ئەندىشىگىمۇ چۈشۈپ قالدى. شۇنداق بولسىمۇ خەت يېزىۋەتكىنىگە يەنە خۇشالمۇ بولدى. مەندىن ئاغرىنسا ئاغرىنىۋەمەمدۇ. يېنىمدىلا بولسا ئۇنى كۈندە كۆرۈپ تۇرسام گەپ سۆز يۈرۈش تۇرۇشلىرىنى بىلىپ تۇرساملا بولدى. ئاننا مېھمانخانا ئۆيدە قولىدا تېننىڭ يېڭى ئەسىرى لامپىنىڭ تۈيىدە ئوقۇپ ئولتۇراتتى. قۇلىقى تالادىكى شەپىدە ھەر ۋاقىت پەيتۇننىڭ كېلىشىنى ساقلايتتى. بىر نەچچە قېتىم پەيتۇن چاقىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغاندەك بولدى. ئەمما ھەممە قېتىمدا خاتالىشىپ تۇردى. ئاخىرقى قېتىم ئۇ چاقنىڭلا ئاۋازىنى ئەمەس، پەيتۇنكەشنىڭ ئاتلارنى توختاتقان، لەمپىنىڭ ئاستىدا بىرىنىڭ گەپ قىلغان ئاۋازىنى ئاڭلىدى. ھەتتا قارتى بىلەن پال ئېچىپ ئولتۇرغان ۋارا-ۋارامۇ شۇ ئاۋازلارنى ئاڭلىغانلىقىنى دەلىللىدى. ئاننا شۇ ئان قىزىرىپ كېتىپ ئورنىدىن دەس تۇرۇپ كەتتى. ئەمما ئالدىنقى قېتىم قىلادىكىدەك پەسكە چۈشۈپ ئالدىغا چىقمىدى. مىدىر قىلماي جايىدا تۇرۇۋەردى. لېكىن بىردىنلا ۋرونىسكىنى ئالدىغانلىق ئۈچۈن بىر ئاز نومۇس قىلىپ قالدى. ئۇنىڭ ھەممىدىن ئەنسىرەيدىغىنى ئۇنىڭ ئۆزىگە قانداق مۇئامىلىدە بولۇشى ئىدى. كۆڭلىدىكى خورلانغاندەك تۇيغۇ ئۆتۈپمۇ كەتتى. ئەمدىكى قورقۇنچىسى ئۇنىڭ خاپا چىرايىنى يەنە كۆرۈشتى ئىدى. قىزىنىڭ كېسىلى تۈنۈگۈن خەتنى ئەۋەتىۋېتىپ ئۇزاق ئۆتمەيلا ساقىيىپ قالغان ئىدى. بۇنىڭغا ئۇنىڭ شۇنچىلىك ئاچچىقى كەلدى. ئۇنىڭ خىيالى يەنە ۋرونىسكىغا، ئۇنىڭ كۆزلىرىگە، ئۇنىڭ پۈتۈن تۇرقىغا كەتتى. ئۇنىڭ ئاۋازى ئاڭلانغان ئىدى. ھەممىنى ئۇنتۇپ قىن-قىنىغا پاتمىغاندەك يۈگۈرۈپ پەسكە ئۇنىڭ ئالدىغا چۈشتى. «ھە، ئاننى قانداق؟» دەپ سورىدى ئەندىشە بىلەن ۋرونىسكى يۇقىرىدىن ئىتتىك چۈشۈۋاتقان ئاننىغا قاراپ. ئۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان ئىدى. خىزمەتكار كېلىپ ئۇنىڭ ئۆتۈكىنى تارتىپ قويدى. «ھېچ گەپ يوق، خېلى ياخشى بولۇپ قالدى. ئۆزۈڭچۇ؟» دېدى ۋرونىسكى ئۈستى بېشىنى قېقىپ تۇرۇپ. ئاننا ئۇنىڭ بىر قولىنى قوش قوللاپ ئۆزىنىڭ بىلىكىگە ئېلىپ باردى. كۆزلىرىگە تىكىلدى. «ساقىيىپ قالغىنى ياخشى بولۇپتۇ» دېدى ۋرونىسكى ئاننىغا، ئاننىنىڭ چاچلىرىغا، ئۈستىدىكى كىيىملىرىگە سوغۇق نەزىر بىلەن قاراپ قويۇپ. ۋرونىسكى ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ئالاھىدە ياسانغانلىقىنى قاراپلا بىلدى. ۋرونىسكى ئۇنىڭ شۇ تۇرقىدىن ھۇزۇر ئالاتتى. ئەمما بۇنداق ھۇزۇر ئېلىشنىڭ قېتىم سانى كۆپ بولۇپ كېتىۋاتاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ چىرايىدا ئاننا قاراشتىن قورقىدىغان مۇزغا ئوخشاش بىر ئىپادە كۆرۈنۈپ قالدى. «بالا ساقىيىپ قاپ ياخشى بوپتۇ. خوش، ئۆزۈڭنىڭ سالامەتلىكى قانداق؟» دېدى ئۇ ھۆل بولۇپ كەتكەن بۇرۇتىنى قولياغلىقى بىلەن سۈرتۈپ تۇرۇپ. ئاندىن ئاننانىڭ قولىغا سۆيۈپ قويدى. «ماڭا بەرىبىر» ئويلىدى ئاننا ئىچىدە. «ئۇ يېنىمدا بولسىلا بولدى. يېنىمدا بولسىلا مېنىڭدىن كۆڭلى سوۋۇپ قالمايدۇ. ياخشى كۆرمەيمۇ ئىلاجى بولمايدۇ.» ئۇ ئىككىسى
Kinez Varvara xan qız bilen bille bu keçqurunni xuşal xuram ötküzüşdi. Varvara onundan rencib, siz gitib bu biçar yeni morfinga qaldı dedi. Amalım qancha uxlayanmaydigan tursam, özem yalğız qalsam xiyaldan baş götürenmeydi ken men. Uba çağda pekatlı morfin yemeymen. Vroniski ulağa saylam ehvalini sözləp bədi. Anna gepki ustu bolğaçqa, her xil sualla bilen Vroniskini özüge en yakıdıgan işla, onun muvaffaqiyyətleri toğurluq sözlət güzdi. Özümü o kızıqıdıgan həm öy işleri üstüde sözləp bədi. O sözdigen her xil işla ademni şunçilik xuşal qılatdi. Tün yerimleşip ikkisi yalğız kalganda, Anna onu yani özüge pütülləy məptun qılıvalğallıqını his qıldı. Ve yelik xat bilen peyda bolğan köngülsüzlikni onun köngülüdün kötür vetiş üçün. Rastanını etkina, menin xetimni tapşırı vağandın kin, man xapı oldun mu? Menin digerlerimge işenmedin mu? Şu gep ağızıdın çıkış bilen tən, Anna onun hazır özüge şünçilik kızgın bolu vası mı? Ama muşu iş üstü de özünü keçirmeydi kallıkını tezle düşünüp yetti. Ras, o xeytten bek mi korkunuşluk? Bir de annen ağırıp kaldı de. Bir de özem bağmak çoğuğan dep yizip sen. Onun hemisi rast keple. Rastlıkıdın gumallangınım yok. Yak gumallandın. Kuşal emezsen. Körüp duruvat imen. Rast kılcı guman kımıdım. Azıra hapı oldum. Bu ək kep. Minin yanı kılıdgan işlerimden bağlıqı bilen hesaplaşmağının üçün hapı oldum. Konsert kıbardığa işin mi? Buldu la. Bu gepni kılışmaydı. Neymiş ki bu gepni kılışmaydı kemmez? Ben o gepni kımısı olmaydıgan işlağı kartıp digen. Meslen, ben öğünün meselesi bilen Moskova'a bağmakçı bulu vatı men. Uff, anna, sen nemi üçün şünçü terikkek bop kettin ha? Menin sınınsız yaşayanmaydı kallıkımını bilmeydiğe okşumam sen. Eğer şundak bolsa, sen bizden turmuşumuzdun zerikke okşumam sen. Kayıtıp gelip bir gün turupla yani ketmekçi bulup sen de. Hudda aşu. Anna, sen tolumu yolsuzluk kılıp at sen. Men sen üçün bütün hayatımda kurban kılıçk teyyağı. Eğer sen Moskova'a basan, men mi bar men? Men bu yerde üzem yalğız kanmay men. İşkimiz ya ayrılıp gitimiz, ya billi yaşaymız. Özenimi bilisen, menin bir din bir arzu kılıdığının mı şu? Ama bunun üçün çokum toydun acırışım gerek, şundak mı? Ben onun xet yazıma. Ben emdi bundak yaşa verişini halımayım. Ama sınıq bilen çokum Moskova'a billi barıma. Sen bana tehdit sağanda kılvat sen. Eğer bilsen, ben senin adın mengü ayrılmayım ben. Benim bunundan artık hiç kandak arzuyum mu yok. Lekin, o şundak yakımlık gep kılığını bilen, közlerden yani şundak soğuk ve açık çaknap durattı. Şu turkı beyni mağargı yol tapalmay, özünün hayat mamatı bilen mi karı bolmay vatkan Adem'nin turkuğu okşaydı. Anna onun karaşlardaki o haletini körüp, onun hakiki mənisigi yetkendek boldi. Eğer sen bu gepinde çın turvasan, o çağda o bizni bəxtsizliki ilip barıdı. Deydi, Vroniskinin közlerde çakmağan şu nur. Bu, dakiki içideki təsirat bolsa mı, ama Anna onu mengü unutup gitelmeydi. Anna erge acırışını tələb qılıp xət yazdı.

0: لېۋىن ئەر خوتۇن ئىككىسىنىڭ موسكۋادا تۇرۇۋاتقىنىغا 2 ئايدىن ئاشتى. تەجرىبىلىك ئاياللارنىڭ ھېسابلىشىچە كېيتىنىڭ يەڭگىيىدىغان ۋاقتى ئۆتۈپ كەتكەن ئىدى. لېكىن تېخىچە يەڭگىمەي تۇرۇۋاتاتتى ھەم 2 ئايدىن ئىلگىرىكىگە قارىغاندا ھازىر تۇغۇتى يېقىنلىشىپ قېلىۋاتىدۇ دەيدىغان ھېچقانداق بىر ئالامەتمۇ يوق ئىدى. دوختۇرمۇ تۇغۇت ئانىسىمۇ ئاپىسىمۇ بولۇپمۇ تۇغۇتنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقى بىلەن تېخىمۇ بەك ئەندىشىگە چۈشۈپ قېلىۋاتقان لېۋىنمۇ كۈندىن كۈنگە بىئارام بولۇپ تۇرۇۋاتاتتى. بىر كېتىلا بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئۆزىنى تىنچ ۋە بەختلىك سېزىپ يۈرۈۋاتاتتى. كېتى كەلگۈسىدىكى بالىسىغا ئىچ-ئىچىدىن بىر خىل مېھىر مۇھەببەت ئويغىنىۋاتقانلىقىنى تولىمۇ روشەن ھېس قىلاتتى. ھەم بۇ خىل يېڭىچە ھېسسىيات دولقۇنلىرى ئىچىدە خۇشال ئۈزۈپ يۈرەتتى. ئارىلاپ ئۇنىڭغا بالا قورسىقىدا ئۆزى بىلەن بىر جان، بىر تەن ئەمەس، ئاللىقاچان ئۆزىدىن ئايرىلىپ مۇستەقىل ياشاۋاتقاندەكمۇ تۇيۇلۇپ كېتەتتى. بەزىدە شۇ خىيال بىلەن جىمىپ قالاتتى ھەم شۇ خىل يېڭىچە خۇشاللىق ئىچىدە ئاۋازىنى قويۇۋېتىپ كۈلۈۋەتكۈسىمۇ كېلەتتى. ئۇنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادەملىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ يېنىدا. ئۇنىڭغا شۇنچىلىك مېھرىبان، شۇنچىلىك كۆيۈمچان ئىدى. ھەممە ئىشتا ئۇنى رازى قىلىشقا تىرىشاتتى. شۇڭا ئۇزاققا بارماي بۇ ئىشلار ئاياقلاشقاندىمۇ ئۇنىڭ ئارمىنى قالمايتتى. ئۇنىڭدىنمۇ گۈزەل تۇرمۇشقا ئىنتىلىپمۇ كەتمەيتتى. بىرلا يېرى ئېرى ئۆزى ئىلگىرى ياخشى كۆرگەن چاغلىرىدىكىدەك، يېزىدىكى ۋاقىتلىرىدەك ئەمەس ئىدى. يېزىدىكى چاغلاردا كېتى ئۇنىڭ يېقىملىق، مۇلايىم، كۆيۈمچان، مېھماندوست خاراكتېرىنى ياخشى كۆرەتتى. شەھەرگە كەلگەندىن كېيىن دائىملا ئالاقزادە، خۇددى باشقىلارنىڭ ئۆزىنى، بولۇپمۇ كېتىنى بوزەك قىلىشلىرىدىن قورقۇپ تۇرۇۋاتقاندەك يۈرىدىغان بولۇپ قېلىۋاتاتتى. يېزىدىكى چاغدا لېۋىن ئۆزىنى ئازادە قويۇۋېتىپ يۈرەتتى، بەكمۇ ۋاقىت قوغلىشىپ كەتمەيتتى. شۇنداقتىمۇ بىكار ۋاقتى يوق ئىدى. شەھەرگە كەلگەندىن كېيىن خۇددى قولىدىن چىقىپ كېتىۋاتقان بىر ئىشى بادەك دائىملا ئالدىراش يۈرىدىغان بولۇپ قالدى. ئەمما تۇتۇپ قىلىدىغان ئىشى يوق ئىدى. شۇلارغا قاراپ كېتىنىڭ ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىپ قالاتتى. ئەمما باشقىلارنىڭ نەزىرىدە ئۇ ئۇنداق ئادەمنىڭ ئىچى ئاغرىپ قالىدىغان ئادەم ئەمەس، دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە ئىدى. ئەر خوتۇنلار بىللە بولىدىغان سورۇنلاردا كېتى بىر خىل رەشك بىلەن ئۇنى كۆزىتىپ، ئۇنىڭ ئۆزى ئويلىغاندەك بىچارە ئەمەس، بەلكى كىچىكىدىن ياخشى تەربىيەلەنگەن، ئەخلاقلىق، ئاياللارغا ئەدەپ بىلەن مۇئامىلە قىلىدىغان، نومۇسچان، سالاپەتلىك، بەقۇۋۋەت، بولۇپمۇ كېتى ياخشى كۆرىدىغان ھەر خىل ئىپادىلەرگە باي چىرايغا ئىگە، ھەممىلا ئادەمنىڭ ئامراقلىققا كېلىدىغان ئادەم ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلاتتى. كېتى كۆپرەك ئۇنىڭ چىرايىغا ئەمەس، يۈرىكىگە باقاتتى. نېمىشقىدۇر لېۋىن شەھەرگە كېلىپ بىر قىسمى بولۇپ قېلىۋاتاتتى. يا كېتى ئۇنىڭ سەۋەبىنى بىلمەيتتى. بەزىدە ئۇنىڭ شەھەر تۇرمۇشىغا كۆنەلمىگەنلىكىدىن ئاغرىنىپمۇ قالاتتى. بەزىدە شەھەردىكى تۇرمۇشنى كۆڭلىدىكىدەك ئورۇنلاشتۇرالمىغانلىقىغا ئىقرار بولۇپمۇ قالاتتى. راست، ئۇنىڭ نېمە ئامالى بولسۇن؟ ئۇ يا قارتا ئوينىمىسا، يا كۇلۇبلارغا بېرىپ ئويناپ كەلمىسە. كېتى ئوبلونۇسكىغا ئوخشاش ئويۇن تاماشا بىلەنلا ئۆتىدىغان ئەرلەرنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى مانا ئەمدى چۈشىنىشكە باشلىدى. ئۇلار ھاراقنى بولۇشچە ئىچىپ، ئاندىن كۆڭۈللىرىنى ئېچىپ كېلىشكە بىر يەرلەرگە كېتىشىدۇ. كېتى ئۇلارنىڭ شۇنداق چاغلاردا نەلەرگە بارىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ، ئىختىيارسىز شۈركۈنۈپ كەتتى. u Levinni o'yin xonalariga bor desinmi? Kitty u yerlarda erlar yosh ayollar bilan bir yerda bo'lsa, ondan ko'ngillik o'ynaydiganligini biladi. Lekin Kitty uning undoq qilishini xohlamaydi. Uni o'zi, opsi, ot singillar bilan kechgacha uyda billa o'ltirg'izib qo'ysinmi? Kitty-go ular bilan billa bo'lib, uning buning gaplarini qilishib o'ltirsa ko'ngli echilib qoladi. Lekin Levin o'xshamaydi-da. Uning undoq o'ltirish intayin ma'nisiz albatta. Undoq bo'lsa, u zodi qandoq ish bilan shug'ullansa bo'la? Davomli kitobini yozsinmi? U shundoqmi qilib baxdi. Kutubxonalarga berib kitob o'qib, material yig'ibmi keldi. Lekin xuddi u o'zi degandek bir ishlarni qilgan siri vaqt shuncha ozlab ketdi. U texi ketiga bu yerda kitobi to'g'riliq ko'p-kap qilgan siri kallisining elishib ketayotganligidan, qiziqishining suslab ketayotganligidan og'irinib bir muncha gaplanima qildi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan, donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini Atiki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugungi radio kutubxonasi programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Bugungi programmamizning nazoratchisi Asqar Tursun. Mas'ul muharriri Abdulla Molla. Diktori va kirish turguchisi Abdursul Abdiriyim. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatinglar stansiyamizning boshqa sarxil programmalarida bo'lsin.
1: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
2: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Junxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
4: Qizil bayroq ustining haqidagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekni shuningiz yo'q.
2: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
4: To'pni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
2: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
6: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
2: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
6: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
2: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
7: Men uning bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uningda ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak aygishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
8: 3-chi nomorliq bemor.
9: Doktor, men xomushlik kesilik griptar bo'lgan o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
7: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
9: Aktiv yuzlanaman. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmo meni umidga texmi yiqillashtirdi.
10: Psixika sağlamlıqına köngül böləyli.
11: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondiki içkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orni. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
12: Qormığa tuz şekerini azıraq salaylı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
11: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
6: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
11: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ehletlerini türüge ayırsak baylıktan tekrar paydınını alayımız.
11: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
11: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

ئىككى مۇھىم ساھە. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، دۆلىتىمىز ئالاقە تورىنىڭ مەزمۇن قۇرۇلۇشىنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، يېڭى ئىستىل، توغرا كەيپىياتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تور ئېكولوگىيەسىنى تۈزەشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تور مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىدا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن ئىدارە قىلىشنىڭ بىرلىكىدە، تور ئىشچى بىلەن تور سىرتىنىڭ يۇغۇرۇلۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئالغا بېسىشقا ياخشىلىققا ئىنتىلىدىغان كۈچلەرنى كەڭ دائىرىدە مۇجەسسەملەش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ، تور سۇپىلىرى، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار، كەڭ تور ئەھلى قاتارلىقلار ئاكتىپ رول ئويناپ، تور بېكەتلىرىنى مەدەنىي باشقۇرۇش، توردىن مەدەنىي پايدىلىنىش، تورغا مەدەنىي چىقىشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىپ، دەۋر يېڭى كەيپىياتى ئارقىلىق تور بوشلۇقىنى يارىتىپ ۋە ساپلاشتۇرۇپ، توردىكى گۈزەل مەنىۋى ماكاننى ئورتاق بەرپا قىلىش كېرەك.

تیر یغنان اجرلب چکشی و کسلت آلیشیغه تاثیر کورسیتیب بدنده قیرلیق پورقی پیدا قیلیدو قانداق قیلغاندا تیرنینگ پورقی اونچه سیسیق بولمایدو یازدا تۆۋەندەكى بیر قانچىسینی یاخشی قیلیب بدننی تېخىمۇ یېقىشلىق ھېس قىلدۇرۇش کېرەك تەرلىگەندىن كېيىن ۋاقتىدا مۇۋاپىق تازىلاش تەرنىڭ بەدەن سىرتىدا تۇرۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش بەدەن سىرتىدىكى باكتېرىيە مىقدارىنى ئازايتىش كېرەك ئاسان تەرلەيدىغان كىشىلەر زۆرۈر تېپىلغاندا تەر توختىتىش دورىسى ئىشلىتىپ تەرنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئازايتىش كېرەك ئازادە ھاۋا ئۆتكۈزىدىغان كىيىملەرنى تاللاش تەرلەرنىڭ پارغا ئايلىنىشى ۋە ئېقىشىغا پايدىلىق ھەمدە كىيىملەرنى ۋاقتىدا ئالماشتۇرۇپ يۇيۇش كېرەك ھەر كۈنى پۇتنى يۇيۇپ ئاياغ پايپاقلارنى پات-پات ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى ياخشى ئاياغلارنى تاللاش ھەر كۈنى ئوخشاش بىر جۈپ ئاياغنى كىيمەسلىك كېرەك بولۇپمۇ نەم يامغۇر پەسىلدە ھاۋا ئۆتۈشمەيدىغان ئاياغلارنى دائىم چوتكىلاپ يۇمىغاندا زەمبۇرۇق پەيدا بولۇپ پۇت تەمرەتكىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ئامال بار غەيرىي پۇراقلىق يېمەكلىكلەرنى يېمەسلىك تاماكا ھاراققا چەك قويۇش كېرەك گۆشنى كۆپ ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك ھايۋانات تەخسىلى تېرە يىغىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىپ غەيرىي پۇراق پەيدا قىلىدۇ چىشنى توغرا چوتكىلاش ۋە چىش يىپى ئىشلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىش ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىنىڭ يۈز بېرىشىنى ئازايتىش كېرەك قولتۇق پۇرايدىغان كىشىلەر پاكىز قۇرغاق تۇرۇشى كېرەك ھەر كۈنى قولتۇقىنى يۇيۇپ ھاۋا ئۆتكۈزىدىغان كىيىم كىيىش مايدا پىشۇرۇلغان يېمەكلىك كاۋاپ پىياز سامساق قاتارلىق مايلىق ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىش كېسەللىك ئەھۋالى بىر قەدەر ئېغىر بولغانلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئوپېراتسىيە ياكى باشقا داۋالاش لايىھىسىنى تاللىسا بولىدۇ تەرنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى تېمپېراتۇرا ھەرىكەت كەيپىيات يېمەكلىك دورا كېسەللىك ھالىتى قاتارلىقلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ شۇڭا تۇرمۇش ئۇسۇلىنى مۇۋاپىق تەڭشەپ بېسىمنى يېنىكلىتىشنى ئۆگىنىۋېلىش دەم ئېلىش قانۇنىيەتلىك بولۇش تۈنىمەسلىك كېرەك.

ئەتنىڭ گۈرۈچ تۈرىدىكى تاۋارلار باھاسىنىڭ ئۆسۈش نىسبىتى 67.5%-ге يېتىپ، 1971 يىلىدىكى سېلىشتۇرغىلى بولىدىغان سانلىق مەلۇماتتىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. بۇلتۇر يىل ئاخىرىدا 5 كىلوگرام گۈرۈچنىڭ ئوتتۇرىچە پارت سېتىلىش باھاسى بىر مەھەل 4416 ياپونىيە يېنىغا يەتتى. بۇ يىلدىن بۇيان گۈرۈچنىڭ باھاسى تەدرىجىي تۆۋەنلىدى. ياپونىيە دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، سۇ مەھسۇلاتلىرى ۋازارىتىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىغا قارىغاندا، 8 ئاينىڭ 10 كۈنىدىن 16 كۈنىگىچە 5 كىلوگرام گۈرۈچنىڭ ئوتتۇرىچە پارت سېتىلىش باھاسى 3191 ياپونىيە يېنى بولغان. يېڭى گۈرۈچنىڭ ئارقا-ئارقىدىن بازارغا سېلىنىشىغا ئەگىشىپ، گۈرۈچ باھاسىنىڭ چۈشۈش بېسىمى يەنىمۇ نامايان بولدى. ياپونىيە مەملىكەتلىك يېزگىلىك ھەمكارلىق جەمئىيىتى بىرلەشمىسى دېھقانلارغا ئالدىن تۆلىگەن پۇل ئادەتتە يېڭى گۈرۈچ باھاسىنىڭ مۇھىم پايدىلىنىش كۆرسەتكۈچى دەپ قارىلىدۇ. ياپونىيەنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى سانلىق مەلۇماتلىرىدىن قارىغاندا، ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىدا ئالدىن تۆلىنىدىغان پۇل زور دەرىجىدە تۆۋەنلىگەن. يېڭى گۈرۈچنىڭ باھاسى يەنىمۇ تۆۋەنلىشى مۇمكىن ئىكەن. ياپونىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ياپونىيەدىكى ئەڭ چوڭ گۈرۈچ ئىشلەپچىقىرىدىغان جاي نىگاتا ناھىيەسى 2026 يىلى ئىشلەپچىقىرىلغان ئادەتتىكى پارقىراق گۈرۈچنىڭ ئالدىن تۆلىنىدىغان پۇلىدا ھەر 60 كىلوگرامىنى 18500 ياپونىيە يېنى قىلىپ بېكىتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 38% تۆۋەنلەتكەن. خوككايدو ئاساسلىق تۈرىدىكى گۈرۈچنىڭ ئالدىن تۆلىنىدىغان پۇلىدا ھەر 60 كىلوگرامىنى 17000 ياپونىيە يېنى قىلىپ بېكىتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 41% تۆۋەنلەتكەن. ياپونىيەدىكى بىر قىسىم تاللا بازارلىرى 2026 يىلى ئىشلەپچىقىرىلغان يېڭى گۈرۈچنى بازارغا سالغان بولسىمۇ، لېكىن يېڭى گۈرۈچنىڭ باھاسى كونا گۈرۈچتىن تۆۋەن بولۇشتەك بىنورمال ئەھۋال كۆرۈلدى. ئوسونومىيە داشۆسى يېزگىلىك بۆلۈمىنىڭ ياردەمچى پروفېسورى سۇڭ پىڭشاڭ يېڭى گۈرۈچنىڭ باھاسى بىلەن كونا گۈرۈچنىڭ باھاسى تەتۈر يۆنىلىشتە بولۇش ئەھۋالى داۋاملىشىشى مۇمكىن دەپ قارىدى. مەيلى ئىلگىرى گۈرۈچ باھاسىنىڭ زور دەرىجىدە ئۆرلىشى ياكى ھازىر گۈرۈچ باھاسىنىڭ زور دەرىجىدە چۈشۈشى بولسۇن، تەمىنات بىلەن ئېھتىياج ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق بۇنىڭدىكى تۈپ سەۋەب. دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، سۇ مەھسۇلاتلىرى ۋازارىتى 2025 يىللىق يېزا ئىگىلىكى ئاقتاشلىق كىتابىدا گۈرۈچ قەھەتچىلىكى ئۈستىدە ئويلىنىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ گۈرۈچكە بولغان ئېھتىياجنىڭ تۆۋەنلىشىگە بولغان ھۆكۈمى خاتا بولغانلىقتىن تېرىقچىلىق كۆلىمى يېتەرلىك ئورۇنلاشتۇرۇلمىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقىرى تېمپېراتۇرا قاتارلىق ئامىللار مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىپ، گۈرۈچ تەمىناتىنى جىددىيلەشتۈرۈۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەر تەۋرەشتىن ئالدىن سىگنال بېرىش قاتارلىق ئامىللار ئىستېمالچىلارنىڭ گۈرۈچنى بېسىپ قويۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، تەمىنات بىلەن ئېھتىياج ئوتتۇرىسىدىكى يوچۇقنى يەنىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى. ھۆكۈمەتنىڭ بازار تەمىناتىغا بولغان ھۆكۈمى ئارقىدا قېلىش، زاپاس گۈرۈچنى بازارغا سېلىش، كېچىكىپ قېلىش ئامىللىرىمۇ گۈرۈچ كەمچىل بولۇش ئەھۋالىنى داۋاملاشتۇردى. بۈگۈنكى كۈندە ياپونىيە گۈرۈچ بازىرى يەنە بىر خىل تەڭپۇڭسىزلىققا دۇچ كەلدى. يەنى تەمىنات كۆرۈنەرلىك ئاشتى، ئەمما ئېھتىياج ئاجىزلاپ كەتتى. ياپونىيەدىكى بىر شىركەتنىڭ مەسئۇلى مۇنداق دېدى: ھازىر تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقى ئەڭ ناچار دەرىجىگە بېرىپ يەتتى. بىر تەرەپتىن گۈرۈچنىڭ ئامبار زاپىسى تېز سۈرئەتتە ئاشتى. دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، سۇ مەھسۇلاتلىرى ۋازارىتىنىڭ ستاتىستىكىسىغا ئاساسلانغاندا، 6 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ياپونىيەدىكى ئەل ئىچى گۈرۈچ زاپىسى 2,430,000 توننىغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 57% ئېشىپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلىپ، بىر قەدەر مۇۋاپىق دەپ قارالغان 1,800,000 توننىدىن 2,000,000 توننىغىچە بولغان سەۋىيەدىن خېلىلا يۇقىرى بولغان. ئامبار زاپىسىنىڭ تېز سۈرئەتتە ئېشىشى بۇنىڭدىن ئىلگىرى ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئېھتىياج كۆزلىمىسىنى ئۆستۈرۈشى، دېھقانلارنىڭ تېرىقچىلىقىنى كېڭەيتىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇنداقلا ھۆكۈمەتنىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرى بازارغا سالغان زاپاس گۈرۈچ ۋە گۈرۈچ ئىمپورتىنىڭ ئېشىشى قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىگىمۇ ئۇچرىدى. يەنە بىر تەرەپتىن بۇنىڭدىن ئىلگىرى گۈرۈچ باھاسىنىڭ ئۆرلىشى ئىستېمالچىلارنىڭ تاللىشىنى ئۆزگەرتتى.